0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20. Radio Yoga.
2: Tik pred ulazak u top 10 nalazi nam se Justin Bieber. Njegov nastup na ovogodišnjoj Coachelli ponovno je pokrenuo Bieber maniju, pa se njegove pjesme ovih dana slušaju više nego ikad. Daisies.
0: 11.

0: Top 20.
1: Ulazimo u top 10 uz pjesmu koja je od TikToka došla ravno do Billboard vrha, Ordinary. Alex Warren je zanimljiv primjer nove generacije izvođača koji su prvo osvojili internet, a tek onda radio i streaming platforme. 10.
2: They say

0: 20 chart. Top 20.
1: Mi polako otvaramo top 5 uz još jednu Oliviju. Ovog puta Rodrigo i njenu novu pjesmu Drop Dead. Olivia je jedna od rijetkih izvođačica koja uspijeva spojiti pop, rock i emociju na način koji jednako prolazi i kod mlađe i kod starije publike.